0: je potrošeno listova papira. Odgovor je bio...
1: Da li ste znali da svaki tigar na svijetu ima jedinstven raspored pruga? Baš kao što ljudi imaju različite otiske prstiju, tako se i pruge na tigrovom krznu razlikuju od tigra do tigra. Još zanimljivije je to što se iste šare nalaze i na njihovoj koži ispod krzna. Tigrove pruge nisu tu samo zbog izgleda. One im pomažu da se sakriju u prirodi. Kada se kreću kroz visoku travu, šumu ili sjene drveća, njihove pruge stvaraju optičku varku i otežavaju plinu da ih primijeti. Tigrove pruge nastaju još tokom njihovog razvoja, te ostaju karakteristične za cijeli život, što znači da se nikad u toku njihovog života ne mogu promijeniti.
2: Muzika za dom.